Oyonga Samoa kakou. Oye mafai enga lele Samoa kakou. Kakou kai luma. Toye le kau kuwai. Toye le kau kuwai. Makou le aufai loku pe ale aufai pisngis. Oye le malo e kumai. A puki. That's how we move forward. Lango lango.